klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
3: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
2: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
3: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
2: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
3: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
4: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
5: bilen. Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
8: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
9: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
8: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
9: Precis. Snygg reklam utan krångel.
10: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.

0: Konsil Studio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
3: som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
5: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
7: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
8: Kap, svet, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Dags för en ny bil.
12: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
11: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
11: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
11: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
18: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
19: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
5: Pappa!
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av!
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen!
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
6: Volkswagen.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
12: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
4: Sverige kan mer. Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den fjärde rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: här är Melanie C som inleder 7 timmen. Det är måndag morgon, det är den 24 augusti, det är dagen innan löning, kanske den tyngsta dagen för väldigt många.
1: Det hade jag skrivit här, månadens fattigaste dag går vi in i så här i starten på veckan. Kanske inte för alla, men ganska många lever ju från lön till lön, och i dagsläget med priser och allting så är det väl inte så konstigt.
0: Nej, och jag vet inte om man fortfarande behöver köpa vatten idag här, jag har inte riktigt koll på det. I fredags fick vi ju inte dricka vattnet i kranen här, så att då var det, eller fick, det får man göra på eget bevåg där.
1: Du har inte varit magsjuk i helgen i alla fall?
0: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag drack saft här i torsdags, men det var inte mer än det.
1: Nej, men det var inte mer än det. Vad skönt att höra. Ja. Det har varit en härlig helg. Jag suttit i bilen hela dagen igår fram och tillbaka till Forshaga, så att den sträckan kommer jag lära mig. Och det är så kul med vägbygget från Mariestad.
0: Ja, vad är det roligaste på vägen? Är det en sån här ställe du passerar som, här är fint?
1: Oj. Det är väl det här jädra pappersbruket i Bäckhammar som luktar skit.
0: Ja, ser du den här propellern i Kristinehamn, den stora Rolls Royce?
1: Jajamän, det gör jag också. Men jag tycker nog att pappersbruket, det märks alltid när man åker förbi där.
0: Ja, men det är bra det.
1: Beroende på vindar.
0: Precis, det är då man ska passa på att lägga en liksom rökare i bilen, för då är det ingen som märker att den har gjort det.
1: Ja, att jag tänker på det och spara alla mina tills jag åker dit nästa gång då.
0: Ta med andra vägen, så kommer du passera pappersverket i Grums då.
1: Ja, men då har vi ju lite alternativ, känner jag.
0: Ja, det är bra.
1: Bra start.
0: Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: i Boston. Vi är framme vid en koll på dagens datum. Varsågod.
1: Tack Marcus. Grattis alla som heter Bartolomeus.
0: Oj, ja det är många det.
1: Nej, 77 stycken i Sverige enligt senaste statistiken som jag hittade.
0: Ja.
1: Som har det här som namn då. Det är kanske att de som tilltas namn.
0: Just det. Mm. Idag så är det lite klurigt om man inte riktigt har koll på det här eller fått på sig glasögonen. Det är nämligen Ukrainas nationaldag idag. Så den är ju väldigt lik den svenska flaggan där. Så att det kan se ut som en vimpel. Den har ju alltså en blå bord och en gul bord. Och så har de inget kryss i sig utan den är liksom ja, halva halva.
1: Halva halva som ja. Hälta hälta som man säger när man ska gå och köpa korv med bröd och mos eller vad det nu är.
0: Det kanske han säger där Bartosz Zelenskyj, halvta halvta.
1: Ja det kanske han gör. På inte ukrainska. 1995 det här datumet så släpper då Windows. Alltså Microsoft släpper Windows 95 såklart.
0: Ja,
1: det här
0: påpassligt.
1: Året. Påpassligt, ja, det stämmer på det.
0: Ja.
1: Att de inte
0: kommer de Windows 98?
1: Ja, 98. Ja. Ja, men inte 99.
0: Nej.
1: Nej, för det blev inget sånt. Nej.
0: Windows XP var ett sånt där system som hängde med länge.
1: Det gillade du.
0: Ja, det får jag nog säga.
1: Ja.
0: Jag kan säga att det segaste system som jag någonsin har jobbat i, det är Windows Vista.
1: Ja, men det vet jag, det har du sagt så många gånger. Det var det jag visste, att det var någonting jag visste var segt.
0: Ja,
1: för du säger oftast det när jag nämner de här grejerna. Men vi ska få gratulera Inge De Bruyne idag.
0: Okay.
1: En jätteduktig, nu då pensionerad holländsk simmare. Simmerska.
0: Heter hon Inger eller Inger?
1: Hon heter Inge De Bruyne. Frisim fjäril, 53 år idag.
0: Ja.
1: Kim Källström, också för detta fotbollsspelare.
0: Inte att förväxla med hon som sjöng i Friends.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Det här är en man.
0: Ja.
1: Ja, 44 år fyllde han idag.
0: Yeah.
1: Ja. Så det var bara idrottsprofiler idag.
0: Det var det.
1: Ja, det är synd om det. Du bara, nej, det här var tråkigt.
0: September, oktober, november, december. 4 månader till julafton idag. Vad tungt att räkna. Vi brukar alltid säga, eller jag brukar alltid säga det.
1: Så kan man ju göra.
0: Ja.
1: Ja. Och snart är det också den här 26.
0: Ja, precis. Det är på onsdag.
1: Ja, det blir bra. Det blir mys.
0: Det blir mycket här i studion.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Klomadäck och följ.
6: I Vara.
8: Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nautic.se. Ses där, keep on jiving!

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela Vara kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential, inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Är du redo för sommarens resa?
9: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
8: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
9: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
8: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
9: Säkra din plats på saxentours.com.
8: Minnesota väntar. Häng med!
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
12: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Ja, visst!
14: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den fjärde rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.

0: Mare med, inte Molly Sandén utan Anders Glenmark här.
1: Jag har inte gjort min läxa idag, Marcus.
0: Asså?
1: Jag har inte tagit fram temadagar för dagens datum, men jag gör det lite snabbt här, får vi se om jag hittar. Jajamän, vilken tur att det är snabbt med att googla fram här då.
0: Ja, hur gick det igår, eller i förrgår när det var groggens dag, fredags?
1: Ja, jag överlevde faktiskt.
0: Gjorde det?
1: Gjorde du det, undrar jag?
0: Ja, det var, nej, det, ja, det tror jag.
1: Vad fan är det här för temadag? Alla vägräckens dag.
0: Ja.
1: Vägräcken. Mm. Varför ska de ha en dag för?
0: Ja, men titta till ett vägräcke.
1: Ja, det är inte så roligt det.
0: Ja,
1: ja, jag vill inte pussas med det med bilen i alla fall.
0: Det blir ganska snyggt hemma för att bron gjordes om där i somras. Så det finns inga vägräcken där än.
1: Hej.
0: Nej, det är en dag som ska uppmärksammas där.
1: Det är också tandvårdsrädslans dag.
0: Ah.
1: Det är många som har tandläkarskräck då.
0: Då ska vi ringa till hon som vann biljetter förra veckan på Kvenums tandläkarstjänst.
1: Ja, precis. Och så är det den här Bartolomeusdagen. Det är det som är namnsdagsdagen. Namnsdagsbarnet säger man ju inte, men man säger namnsdagsbarn. Det är ju konstigt egentligen.
0: Alla har väl barn i början.
1: Så är det. Mm. Men det är också ganska många

0: vuxna som heter Bartolomeus.
1: Och så är det någonting med Pluto.
0: Årsdagen av Pluros degradering.
1: Okej. Och då handlar det inte om Pluto som är med på jul där, utan
0: jag tänkte jag skulle hoppa över den, men du får med allt det.
1: Ja, det får jag. Ja. Även lite Ulrik Hunter får vi med den här morgonen i Vaknats.

0: Tjena Easton, är det som tar ton här i Radio 3B med låten For Your Eyes Only? Ja, ömsom regn, ömsom vind. Det ser ut som att det stabiliserar sig vädermässigt den här veckan i alla fall. Och det kanske blir sån här brittsommar.
1: Så är det ju. Det ser ju ut som temperaturerna ska verkligen liksom hålla i sig nu och bli lite sköna. Men sen är det ju så här lagom till helgen så går det ner lite igen då. Men jag har ingenting emot. Jag tycker det är så skönt när den här lite höstkänslan kommer nu på den här tiden.
0: Jag vet inte om det är extremt torrt, men jag har sett att många av de här björkarna hemma börjar liksom att gulna redan. Är det...
1: det är nog så.
0: Ja.
1: Det är nog torrt. Alltså det är så torrt man åker förbi alltså ställen. Det ser ut som det är... Ja, det har ändrat landskapsfärgen kan man säga på många ställen.
0: Ja.
1: Det är brunt.
0: Vi går mot hösten. Trots ja. Att vi går ju in i september här nästa vecka.
1: Det är som att springa på hö hemma. Det är så torrt. Det är så torrt.
0: Jag har ställt in gräsklippan för året.
1: Ja, nej, det har jag inte. Roboten, han får kämpa på höet.
0: Jaha.
1: Det växer ju inte så bra med.
0: Nej. Det blir bara bös.
1: Han behöver jobba.
0: Akta så inte tar illa gräsmattan då.
1: Nej, det ska jag verkligen se till att inte gör.
0: Här är tjejen som har varit ute på turné hela sommaren. Maja Ivarsson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
6: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
7: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
11: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Halloj! Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
19: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
20: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Vad har du hettat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Havskum i vara, en däckpartner att lita på.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att ha agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den 4:e rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Jerry Lee Lewis i Crazy Arms. Klockan är strax efter 8. Vi sitter här och diskuterar när vi varit på konsert i sommar. Vilka som sjunger live och vilka som sjunger och vilka som inte sjunger. Vilka som mimar och sådär.
1: Ja, absolut, absolut. Men jag såg ju i alla fall en artist som inte sjöng. Det gjorde inte du.
0: Nej, jag
1: men,
0: tänkte inte på det.
1: Nej, det, när man ser att läpparna inte rör sig. Och då sjunger man inte alls, tänker jag.
0: Men det gör ju inte de som kör sån här buktaleri.
1: Ja, då är jag imponerad om man får fram den stämman genom byggtaleri. Men jag tror också att det är kanske bra om man inte alla sjunger då.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Men vissa, någon jag såg måste ha varit att någon sjunger i bakgrunden. För sådär bra vet jag att det inte låter också. Mm-hmm. Så blir man lite skeptisk alltså.
0: Okej.
1: Okay, mm. Ja. Men jag vet inte.
0: Så kallad playback.
1: Ja, singback, playback. Ja. Vad är skillnaden då?
0: Playback är om du har musik i bak och singback är om någon som sjunger i bak.
1: Det är det väl inte?
0: Jo.
1: Nu tror jag att du har fel.
0: Nej.
1: Det här ska vi ta reda på.
0: Ja.
1: Vad kul. Jag kände att
0: vad
1: jag...
0: är vad?
1: Vad är vad?
0: Mm. Det här är i alla fall Justin Bieber. Får ju tro att han sjöng på riktigt när de spelade in den här låten.

0: Ultranat T, Free heter låten. Vill du på med playback eller talkback?
1: Varför kan vi inte få såna här frågor i smartast i studion? Nej, men då ska det vara vilken jädra dryck man dricker mest i världen. Och så ska Markus Larsson kunna att det är te. Ja, du är ju så jädra grym på allmänbildning.
0: Men bestäm veckans frågor då, så skickar du det till
1: jag bestämmer. Nej,
0: ja, men du har ju lika mycket kontakt med henne som jag när det gäller detta i alla fall.
1: Nu är jag bara fånig. Mm. Jag är en dålig förlorare. Jag ska sluta med det. Men vi gick, googlade lite det här med...
0: så länge.
1: Ja, just det. Singback och playback. I singback, då är det ju så att artisten sjunger live, men det är musiken som går i bakgrunden.
0: Ja.
1: Och då sjunger de alltid live. Och i playback så är det liksom, de sjunger inte alls, som står och mimar på scenen. Det skulle nog passa mig, som med min röst, tänker jag.
0: Men det finns ju också någonting i sportens värld där som är också sån här, vad kallas det? Man är inte forward.
1: Forward, men det är ju en position antingen i hockey eller i fotboll till exempel.
0: Jaha.
1: Och då spelar man ju, om man har
0: då
1: en
0: uppställning, man inte alls.
1: Då är man långt fram.
0: Jaha.
1: Men det har ingenting med att någon playback.
0: Ja, men den som är långt bak, den är ju backspelare.
1: Back, ja.
0: Ja, alltså, backplayer.
1: Du och sport, det är ju helt underbart. Det finns sådana här forward.
0: Är det fortfarande EM eller?
1: Nej,
0: VM då.
1: Du, lägg ner nu.
0: Ja, men han spelar ju bra i alla fall, den här som var med i Norge, vad han nu heter. Holland, tyckte jag.
1: Det var bra det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta. Vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det. Vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt.
14: Tryggt.
13: Och utan mjölksyra.
15: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgård är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
20: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
1: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
20: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
1: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
20: Därför ska du rösta på Moderaterna.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Hanna Gidin har nekats inresa till Israel efter beslut från landets myndigheter. Enligt israeliska UD har de två kallats för anti-Israel-parlamentariker och anklagats för att agerat emot Israel under de senaste åren. Ukraina har under natten attackerat tre logistikcenter tillhörande det ryska e-handelsbolaget Ozon, vilket resulterat i 4 personer döda. Samtidigt har 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv. Kraftiga regn i södra Tyskland har lett till vattennivån i floden Rhen stiger efter en period av rekordlåga nivåer på grund av torka. Passagerarfärjorna över floden har återupptagit trafiken kring Köln, Düsseldorf och Bonn, medan godstrafiken fortfarande är fördröjd på grund av otillräckligt vattendjup. Omkring 42 000 personer i Nevada uppmanas att evakuera sina hem på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Ytterligare 45 000 personer har fått instruktioner att förbereda sig för en evakuering när branden närmar sig Reno. 6 personer har skadats och flera hus har förstörts. Vi avslutar med sport. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-tourens final efter att ha slutat på en delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Bättre gick det för Ludvig Åberg som gick runt den 4:e rundan på ett slag under par. Men han var redan klar för avslutningen i Atlanta sedan tidigare. Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.

0: Rock'n'roll is king med Electric Light Orchestra, och innan dess var det Bee Gees med musik här i Radio Treby. Och det är måndag, vet du vad jag gjorde igår kväll?
1: Berätta!
0: Jag tänkte så här att men det är inte så mycket som gräsmattan har växt det senaste, men det är på vissa ställen så är det liksom lite grönt och sådär. Så jag tog gräsklipparen.
1: Det är lite grönt, det var liksom en definitionsfråga. Min är ganska brun, ja.
0: Det är väl typ någonstans där så finns det en liten fläck där, en liten fläck.
1: Stackars gräset, det skulle du klippa av, det enda som växer.
0: Ja. Men det är ganska fort alltså, jag hade bra hastighet där, nästan som man behövde ha bälte på gräsklipparen.
1: Det som har växt på min gräsmatta, det är inte gräs, det är någon gul blomsort som har vuxit sig hög.
0: Jaså.
1: Ungefär som maskrosorna tidigt på sommaren, så är det någon liten gul blomma. Så
0: solros.
1: Det var nog...
0: Dvärgsolros.
1: Ja, dvärgsolros, det är ett nytt ord. Och den blev jag tvungen att klippa av.
0: Ja.
1: Men det var heller väldigt snabbt gjort. Och sen så körde jag med häcksaxen också, det är roligt. Inte på gräsmattan. Nej. Utan jag öppnade upp, för det växer igen som tusan.
0: Ja,
1: så man måste ju rensa ibland.
0: Ja, jag var nästan helt hundra på, eller jag var hundra på så här, men jag har ju en dunk stående där inne vid gräsklipparen. Men sen så när jag körde slut då, för det är ju så här, när man kör bara, jag får tanka. Då var det ju inte en droppe kvar där.
1: Och det är så... inte bra, har jag hört av min man, att köra riktigt torrt. Våran gräsklippare var svårstartad efter det.
0: Ja, den är lite trög i gången.
1: Så att nu har jag lärt mig tanka först.
0: Ja. Men det var så här att då blev ju halva gräsmattan klippt. Jag får se om jag klipper färdigt den ikväll här. Men det syns ju inte vad jag har kört. Så att det kan ju skita i att klippa färdigt gräsmattan.
1: Ja, men nästan. Där det inte växer behöver du väl inte klippa?
0: Nej, jag har en liten rund ring. Och det är sånt där mysterie vad det är för någonting. Det är ungefär en meter så här. Och det är jättefint grönt gräs. Jag tror det kan vara på den tiden när jag hade vanlig sån här septig tank. Att det kommer väl någonting upp i backen där. Så hela tiden så matas det med gammal skit.
1: Gud vad mysigt. Ja. Det är en rundel full med bajs.
0: Det kan vara så.
1: Oh, var det växer.
0: Så det kanske är den runden jag ska klippa och så strunta i det andra.
1: Det är där du ska odla nästa år, tror jag.
0: Ja. Precis.
1: Potatis.
0: Jag vill komma hem och smaka på mina färska potatisar.

0: Det här är Robin tillsammans med Sara Larsson och låten där Talk to me Sara. Och imorgon så är det åter tävling som vi har. Vi har fått lite biljetter. Vad är det för någonting vi ska tävla ut där?
1: Jo, men det är ju så här va. Diana som bor i Lundsbrunn ska ha en härlig spelning i sin egen trädgård hemma. Och det är Eilala Hansson som gästar hennes hem. Och Diana då tillsammans som ska stå på scen och underhålla.
0: Diana Lalla Hansson.
1: Det är, så kan man säga. Diana Fröström och Lalla Hansson.
0: Vet man inte hur Lalla Hansson låter? Lyssna här då.

0: Ja visst, biljetter till den där spelningen i trädgården. Det är väl nu då på lördag?
1: Lördag, 29 augusti, smäller det.
0: Kul att vi har lite biljetter. Det var ju förra veckan tävlade ut också. Det var ett evenemang som jag förstod gick ganska bra där,
1: ja,
0: i Vrågårdens countryfest.
1: Det såg ut som ett väldans drag. Det är väldigt mycket hattar på en sån tillställning.
0: Vad sa du?
1: Det är väldigt många hattar.
0: Jaha, jag tyckte du sa något med P där.
1: Men det var det inte. Ja, det är det väl också.
0: Ja, så kan det vara. Hattar.
1: Ja, hattar.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
11: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
12: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
15: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
17: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist har ökat under sommaren. Detta enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Magdalena Andersson ligger fortfarande i topp med 45% även om hon tappat sedan sist. Ulf Kristersson ligger still, men det största tappet bland samtliga partiledare i augustimätningen är Nooshi Dadgostar som tappar från 21 till 18%. En man i 35-årsåldern har avlidit i en bostad i Mariannelund. Då det råder oklara omständigheter om vad som faktiskt hänt mannen så har polis tagit över och en kvinna i 40-årsåldern har gripits. Bostaden där mannen hittades har spärrats av för teknisk undersökning och åklagare inleder nu en förundersökning. Norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats under helgen och han får nu antibiotika för en blodinfektion. Enligt det norska kungahuset så svarar han på behandlingen och kommer stanna kvar på Rikssjukhuset under en tid framöver. Kung Harald blev inlagd för en vecka sedan. Och bollen som Diego Maradona använde för sitt berömda Hand of Gold-mål i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för cirka 32 miljoner kronor. Auktionshuset hade hoppats på att försäljningen skulle slå rekordet för den dyraste fotbollsprylen någonsin som innehas av Maradonas tröja från samma match som såldes för 88 miljoner kronor 2022. Men så blev alltså inte fallet.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader. Och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Juliet i låten Kyss mig. Klockan är strax efter 9. Det är ny vecka, nya möjligheter. Vi börjar komma in i gängerna för att imorgon då är det lön. Det är trevligt det.
1: Ja, det är underbart. Det är underbart. Men det som, då kommer ju lite mera kronor in på kontot. Men det som börjar ta slut hemma, jag är lite ledsen, men det är mina blåbär.
0: Aha.
1: Mina amerikanska blåbär. Jag har så här två buskar. De levererar ju rätt mycket. Ja. Så jag har rutin att varje morgon efter hundpromenaden så går jag och Ludde förbi och jag plockar mig typ 10-15 blåbär och han käkar de som är längst ner. Han älskar blåbär.
0: Ja, det är liksom bra kombo det.
1: Ja, och jag tänker att lägga dem på grönten, det är massa antioxidanter, det håller borta bakterier, det känns som att det är ren medicin man lägger på. Men nu är det inte många kvar.
0: Vad gör man för att få en längre period med sådana? Att man vattnar busken eller att man...
1: Nej, det går nog inte överhuvudtaget. Nej. De tar ju slut när de tar slut.
0: Hur stort är ett sånt där amerikanskt blåbär?
1: De har inte varit så stora tack vare att det var så torrt i marken. Ofta ser de ju liksom dubbelt så stora som ett vanligt blåbär.
0: Mm-hmm.
1: Men nu är de inte så jättestora. Men de är väldigt, väldigt goda.
0: Som ett körsbär?
1: Nej, så stora är de inte.
0: Nej.
1: Då får du tänka lite mindre.
0: Ja, just det. Det kanske finns att köpa om man inte får fram det.
1: Ja, absolut. Ja. Det finns i affärerna såklart. Och det finns självplock du kan gå och plocka också om du vill bli extra nyttig och frisk.
0: Precis, kan man göra sig en egen sån här blåbärsputte.
1: Ja, det kan man ju göra, men det kräver ju lite engagemang.
0: Ja, det kräver glass också.
1: Ja, det gör det.

0: Children med Robert Miles i detta nu. 1996 var det. Vet du vad? 2000, ska vi tänka baklänges så. 2016, då var det premiär för en butik. Och nu drar vi igång en liten programserie som vi kallar för Trekaffet.
1: Ah, jag tänkte att du skulle säga ett annat, precis som det här med på P. Men nu, Trekaffet, precis. Ja, exakt. Det ska vi dra igång nu.
0: Ja.
1: Ja, men det är en butik.
0: P-kaffet.
1: Det är en butik som fyller 10 år.
0: Ja.
1: Så att du ska dit och hänga lite, eller hur?
0: Ja, på onsdag, strax efter 3, då kommer du få höra lite grann hur det låter där i butiken. Och den firar ju nu då, det är ju redan start på torsdag, så firar man fram till lördag där, så det är väldigt mycket grejer som händer. Men du ska få reda på också lite grann varför man väljer att starta en sån här typ av inredningsbutik och allt det där. Så att häng gärna med strax efter 3, och missar du det så kommer det säkert att finnas på de sociala kanalerna också.
1: Bjuder du på fika?
0: Nej, jag bjuder på kaffe.
1: Ja.
0: Ja,
1: så att om man kan man komma dit och få kaffe?
0: Nej. Programmet är redan inspelat, så att
1: Ajda.
0: Ja.
1: Då blir det svårt.
0: Ja, precis.
1: Ja, det hade varit kul.
0: Men vi uppmanar er som finns någonstans att har ni något sånt där tänkbart att kom hit och gör ett inslag med Trekaffet. Alltså vi kommer ut och gör någonting. Du ska väl ut förhoppningsvis och träffa den här som har kor?
1: Ja.
0: Ja.
1: Exakt, no offense bonden.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Jag ringde under fel tillfälle förra veckan, så jag ska ta tag i det här nu.
0: Höll han på att mjölka just
1: då? Nej, det kan man nästan tro, men det var andra saker.
0: Ja. Och sen så kanske vi får ta tar en halvtimme att åka båt ifrån Lidköping till Karlstad, om det liksom är gas
1: i
0: båt.
1: Ja, det är en snabb båt i alla fall.
0: Ja, trekaffet.
1: Det blev ett väldigt kort kaffe.
0: Ja,
1: vi spillde ut kaffet. Ja, för båten gick för fort.
0: Ja. Vi får väl se. Har ni någonting att tipsa om, maila till oss på info@radiotrevi.se, så kanske vi kommer ut och fika just hos dig. Och vi har med oss kaffet.
1: Ja.
0: Du ska få lite kaffetips också, tänker jag. Vi avrundar den här morgonen med om en stund. Ja, visst. Jessica ger kaffetipset här. Först nu, Veronica Maggio.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
6: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
7: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
6: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
7: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
6: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
7: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
7: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
13: Pappa!
12: Ännu större skärmar.
13: Pappa, lägg av!
12: Upp till 63 mils räckvidd.
13: Du håller på sådär igen!
12: Gör jag det?
13: Ja, men lägg av.
12: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
14: Volkswagen.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.

0: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Knock three times. En uppmaning där från Dawn and Tony Orlando.
1: Ja, men och knacka, det är inte helt fel alla gånger.
0: Nej, nej.
1: Vissa det gånger kan... kliver man bara rakt in och då kan man ju kliva in i vad som helst.
0: Ja, så är det. Mm, ja, mm. Har du gjort det? Klivit in i fällan?
1: Jag har klivit in i vad som helst. Du, vad skulle du hade, vad hade du för kaffetips?
0: Du, det är så här att det finns en tjej som heter Jessica Frey. Jag är inte så jättebekant med henne där, men det är tydligen så här att idag är det ju många som har såna här skopor och häver på kaffet så där, så att man ska
1: man har en skopa som man fyller kaffebryggare med.
0: Ja, jag tror det står här på våran sån här kaffeburk att man ska ta 8 skopor till full kaffebryggare.
1: Då blir det gött kaffe.
0: Ja, det blir gött.
1: Mm, så står det. Mm.
0: Nej, men hon har kommit fram till här att man ska i alla fall, om man nu gör 4 koppar, aha, då ska man väga fram det. Så att då får man väl använda lite matematik om man nu gör 8 då. Men 4 kaffekoppar, då ska man lägga på det magiska grammet då. 28 gram, då blir det gött kaffe.
1: 28? Gram på 4 koppar, men det måste ju också vara lite olika beroende på kaffesort, för tänk om du tar den starkaste kolumbianska kaffesorten och så lägger du på 28 gram och då får du magras.
0: Nu är det här normalt för en kaffe.
1: Det är bra att säga det, tänker jag.
0: Ja, så kan det vara.
1: Så man inte kommer till kontoret och tar det mörkrostade och så laddar man på 30 gram och så bara, jajamän.
0: Oh, nu är den nära.
1: Exakt, ja, så. Då blir det svårt att gå på toaletten. Eller då blir det fullt på toaletten.
0: Ja, precis. Ta med potta då.
1: Ja, men precis. Nej, men det med 28 gram vanligt bryggkaffe,
0: ja,
1: liksom.
0: Jag tar den uppgiften här om en stund här. För att om man ska brygga... Antingen så är det 8 då, ska bara vara 56 gram kaffe. Så jag tänker att vi testar det under förmiddagen här så att vi får se. Vi får väl göra en liten sån här, en liten folder där ute också. Man kryssar i om det var bra, dåligt eller inte.
1: Ja, det får du nu göra. Och vart hittar du vågen?
0: Vågen, den har jag inne på mitt kontor.
1: Ah, brevvågen.
0: Ja.
1: Bra!
0: Ja, visst.
1: Då löser det sig ju.
0: Den har jag suttit på många gånger och försökt att väga mig, men i och med att den bara klarar 100 gram så... Eller 1 kilo, 1000 gram är det ju.
1: Ja, det är ju inte mycket det.
0: Nej. Det är en våg för klenisar.
1: Möss.
0: Ja, precis. Här är nu Moonlight Shadows.

0: Suicide Blonde med In Excess. Och det är dags att avrunda den här morgonen.
1: Ja, jätteskönt. Det var skönt att på plats. Igår var jag ut och körde bil. Jag körde bil i fem timmar drygt. Det går fram och tillbaka till dig och lämna sonen och sådär. Men det är härligt. Jag har ju lärt känna den här vägen. Och så jag har hittat en liten alternativ del av vägen som jag kan åka också från variation. Så det var ju bra.
0: Åkte du över Dalsland eller över Kristinehamn?
1: Jag åkte över Kristinehamn. Den är helt klart kortast. Och det tuffade på ganska bra förbi Mariestaden då, tycker jag. Jag tycker att de här husbilen och allting höll ändå en bra tuffade i 30, 50, 70 som det ska vara då.
0: Jaha, det såg du något annat för roligt än det här Bäckhammars kaffe?
1: Det blåste åt rätt håll igår, så att det var ingen doft från Bäckhammars. Det var ju jättebra, men jag såg annars inget jättekul. Nej, det kan jag inte säga, mer än en väg och lite vännen.
0: Innan vi avrundar ska jag faktiskt berätta att i helgen så har jag haft besök hemma utav en liten speciell fågel.
1: Hur många fåglar kan du ha hemma hos dig?
0: Jag vet inte.
1: Men Frasse lever ju vidare.
0: Frasse, han fick besök här. Du ska få se. Så här ser fågeln ut.
1: Vad är det för någon fågel?
0: Det är en morkulla.
1: Jag tyckte att jag såg något liknande i min trädgård också, nämligen med lång näbb.
0: Ja, det kanske är så.
1: Var kommer den ifrån?
0: Mora.
1: Den är Dalarna, Dalafågel.
0: Ja, jag vet inte, kanske lyfta gömde sig under husbilen så här på vägen hem. Och så hoppar en av i Skara och en hoppar av hemma.
1: Vem vet.
0: Men de har så långt näbb, så kan du också få tag i masken. Det är ju ganska smart det.
1: Ja, de behöver inte stoppa ner den, du.
0: Nej,
1: det är bara,
0: du behöver inte stoppa in den. Ju längre desto kortare du behöver stoppa in den.
1: Jag har lärt mig en nytt fågelnamn, morkulla.
0: Morkulla, har också speciellt läte. Det kan vi ta en annan dag där.
1: Ja.
0: Nu ska vi gå, jag ska gå och mäta upp 58 gram kaffe här. Ska vi se om det blir gött där.
1: Det blir jättebra. Jag fick varit lite full i skratt här.
0: Det låter som fixar tjåka, så går det gött.
1: Vad säger du? Vilken härlig morgon. Tack för det här, Marcus.
0: Imorgon tävlar vi och så är det tisdag. Här avrundar vi med Jannes. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
4: Hej, Stefan från SLR i Konde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
17: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
16: Rösta på Moderaterna.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu Simon.
19: Klomma däck och följ.
18: I Vara.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
21: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara.
0: Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
21: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
22: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
23: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Förtroendet för Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist har ökat under sommaren. Detta enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Magdalena Andersson ligger fortfarande i topp med 45% även om hon tappat sedan sist. Ulf Kristersson ligger still, men det största tappet bland samtliga partiledare i augustimätningen är Nooshi Dadgostar som tappar från 21% till 18%. En man i 35-årsåldern har avlidit i en bostad i Mariannelund. Då det råder oklara omständigheter om vad som faktiskt hänt mannen så har polis tagit över och en kvinna i 40-årsåldern har gripits. Bostaden där mannen hittades har spärrats av för teknisk undersökning och åklagare inleder nu en förundersökning. Norska kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats under helgen och han får nu antibiotika för en blodinfektion. Enligt det norska kungahuset så svarar han på behandlingen och kommer stanna kvar på Rikssjukhuset under en tid framöver. Kung Harald blev inlagd för en vecka sedan. Och bollen som Diego Maradona använde för sitt berömda Hand of Gold-mål i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för cirka 32 miljoner kronor. Auktionshuset hade hoppats på att försäljningen skulle slå rekordet för den dyraste fotbollsprylen någonsin som innehas av Maradonas tröja från samma match som såldes för 88 miljoner kronor 2022. Men så blev alltså inte fallet.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har fått in ett högtryck över Sverige och här i Västra Götaland så får vi mestadels soligt väder med temperaturer som mest under eftermiddagen upp till 20-23 grader och vindarna blir svaga till måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Stardust, Lisa Miskovski, några minuter över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Okej, 58 gram kaffe. Alltså jag blir så här lite, alltså jag fattar. Någon har suttit och räknat ut det. Det finns ju naturligtvis alltså uträkningar på exakt hur många gram kaffe man ska ha. Men jag gillar ju det här att gå på feeling. Det är så mycket som är mätbart och alltså man kan ha koll på precis allting idag. Jag går på känsla. Nej men ibland smakar kaffe, åh vad starkt. Ja förlåt, jag tog lite mycket liksom. Och ibland bara så, vad gott det var, hur har du gjort? Ingen aning. Jag gick på känsla bara, oavsett vilket. Det är en jättegod måndag förmiddag. Tom heter jag förresten. Hej.

han gör den, Oskar Lindros på Treby. I helgen var vi i stugan, vi klippte gräset, check på den. Fiskar vi makrill, jajamän, vi fick 25, nej, inte en enda makrill faktiskt. Och vi, alltså, det var så här, det blev aldrig läge riktigt. Ibland är det så, man säger liksom att ja, det finns ju flera helger framöver. Vi löser det, ingen bad heller faktiskt, det var dåligt, det kände jag. Där kunde vi ändå gjort det, men det blev inte så. Det blev en flaska champagne. Ja, och det var inget specifikt annat än livet, en god lördag. Och det här är inte så att jag köper champagne, utan det är så att jag dricker inte champagne. Jag tycker inte champagne är så här suveränt jättegott egentligen. Det är mest så här rikt vin. Men jag hade fått det i någon födelsedagspresent, så att jag hade några flaskor öl, så att jag tänkte att ta med det till stugan, för vi hann inte gå till systemet och köpa något bubbligt vin, så det var med det som var grejen. Till fisksoppa, det var jättenärt. Vi körde grillkorv till champagne faktiskt. Det var så jäkla nära. Det är också härligt. Du, Tove Styrke dyker upp. Grace också, kommer du ihåg den där? Ingen kan älska som vi, den ska du få med stund. God förmiddag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
10: Din gröna lösning.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Här fuskar vi inte med jobbet.
13: Och inte med arbetskläderna heller.
12: Vallavi.
13: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
14: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nautic.se. Ses där, keep on jiving!

0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Tillbaka till musiken.

Chris Lancelot i spetsen för det här svenska Simple Minds-projektet Grace. Jäklar vilken låt. Från filmen Staffan Hildebrands film Ingen kan älska som vi från 1988. Grejen var att de gjorde den här låten och det var också den enda riktiga hitten de fick igång faktiskt. Den låg 11 veckor på Svensktoppen har jag läst på istället. Dessutom är det så att den här låten blev större än filmen. För filmen var ju otroligt kult i en vacker kärlekshistoria av Staffan Hildebrand 1988. Men låten... den blev liksom kultigare faktiskt. Så är det. Chris Lancelot, nej, han hette ju egentligen Christer Linder. Och grejen med de här, Grace, man tänker sig, men kör bara. Ja, de gjorde det, de släppte en låt till. Men sen blev det inte mer. De började bråka med sitt skivbolag. De hade ändå spelat in en hel skiva liksom. Men de började småtjafsa och till slut så drog de in alltihop och sket i det. Så man får göra som man vill. Du, vi släpper det så länge. Du, idag är det olika temadagar, ska vi dra dem lite grann? Det är så här, alla vägräckens dag. Ja, det har det. Årsdagen av Plutos degradering är det idag också. Det tycker jag är sådär. Ja, jag vet att jag inte är någon planet. Påminn mig inte varenda jäkla år. Det måste vara tröttsamt för Pluto. Det är också Bartolomeusdagen och tandvårdsrädslans dag. Vi får se var vi landar någonstans. Du, här på Treby, nu underbara Kerstin Ljungström. Hon doftar.

Candice Staren, Young Hearts Run Free. Det är nu på onsdag förresten, är det en ny pryl här på Treby. Trekaffet kallar vi den. Vid tretiden på eftermiddagen så kommer Marcus att hänga med Sofia på Green Flower and Pots i Vara. Alltså göra sådana små sköna nedslag bara och hänga. Så ja, varför har du den här då? Vad är det för någonting med blommor och krukor som är så intressant? Hon firar ju 10 år också. Och hur är det liksom att driva en sån 2026? Det här kommer vi få svar på i våra nya serier som vi kickar igång. Trekaffet, sa det. Under många gram kaffe det blir där, det märker vi. Onsdag eftermiddag helt enkelt här på Treby.

otroligt epos från 1982. Hade man producerat den här idag så kanske man hade dratt ner de här plopparna något eventuellt. Ryan Paris Dolce Vita efter underbara Red Hot Chili Peppers Californication. Igår var antikrundan i Göteborg, trädgårdsföreningen. Varmt och fint och tjusigt och folk stod där och lämnade ut sina grejer och skulle få dem värderade. Det här kommer sändas under säsongen nästa år, SVT. Antikrundan. Jag tycker sånt här är så roligt. Därför att det här, ju större saker man har med sig dit, desto fler, större chanser att folk stannar upp sådär privat och man blir så wow! En rokoko, tamburmajor eller vad fasen det nu är, va? Och sedan kanske inte värd så mycket. Jag minns ju fortfarande en gång, det var en som hade tagit hit en jättestor säng och hade gått loss själv och filat lite på den, och det hade gjort att värdet typ halverades, eller inte ens det, en tiondel av priset alltså fick man ut av det. Så det är så svårt. Och det här, i det här omgången så var det en reporter på Göteborgsposten som själv hade tagit med sig en tukanlampa i plast som var på väg att slängas under många år. Men så var den värd över 2000 spänn, visade. Det är sånt där är ju kul alltså. Och som sagt, det kan ju vara någon som har med sig en ofantligt stor grej som står där och sneglar och folk kommer fram och frågar. Oj, vad är det för någonting? Wow, det måste vara värt mycket. Och så kommer det någon och försynt fram med en liten sån här skinnpåse liksom, du vet, med någon litet skramlande, med en liten knapp i, va? Med lite anfrätt av tiden som är värd en 500 000. Sånt där vet man ju aldrig, va? Du, vill du slå följe med antikrundan och springa fatt med dina pinaler? Ta det till Kalmar 28 augusti nu i veckan. Och i Lund också 30 augusti nästa helg alltså. Bara så du vet. Ifall du inte har något annat i pipen så att säga. Klockan 11 nu får vi nyheter och väder. Här är Ava Max.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Sugen på en kväll med rock and roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesefsky och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesefsky och band 26 september på Milners.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
9: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
10: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det är man som bara
11: funkar. Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
16: Är du redo för sommarens resa?
17: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
16: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
17: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
16: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
17: Säkra din plats på saxentours.com.
16: Minnesota väntar. Häng med!
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Regeringen vill ha en skoldådskommission efter dådet i Fagersta där inga åtgärder utesluts. Detta skriver partiledarna för M, KD och L i ett inlägg på SvD Debatt. Kommissionen kommer att få 4 uppdrag. Analysera hur framtida skoldåd ska förhindras, stoppa radikaliseringen online, stärka skolornas säkerhetsarbete samt stärka eftervård och krisstöd. Det svenska fondsparandet har nått 10 000 miljarder kronor för första gången. Detta visar statistik från SCB. Den totala fondförmögenheten ökade 13% i andra kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Och så mycket har inte fondförmögenheten ökat på ett kvartal sedan 2009 när börsen då vände upp efter finanskrisen. Ett 70-tal svenska kändisar, däribland Bianca Ingrosso och kung Carl Gustav, har utnyttjats i AI-genererad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Detta rapporterar DN. Klippen har släppts igenom trots att de bryter mot plattformens egna regler. Efter att tidningen tog kontakt med TikTok försvann kontorna från plattformen, men inga kommentarer har lämnats, varken från TikToks svenska kontor eller företagets internationella presstjänst. Och Killinggänget återvänder med 3 shower på Avicii Arena nästan 18 år efter sin senaste produktion. Föreställningen, som heter I manegen med Glenn Killing, kommer ha Teddy Bear som husband. Gruppen har avböjt intervjuer men meddelar att de kan tänka sig att ställa upp på detta ändå om biljettförsäljningen går dåligt.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20 till 23 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Danska Christoffer Orbit, några minuter över 11, en fin 11 kopp på dig. Hoppas att helgen var fin. Alltså det var den för mig. Det blev ingen bad, ingen makrill heller, skitsamma. Vi klippte gräset, vi åt gott och det var jättetrevligt. Du vet den här känslan, om man är på sin sommarstuga de här sensommarkvällarna, de är ju bäst. Bara för att alla med galningarna har åkt hem, va? Du vet, alla de här trött. Man blir så, man är tillbaka och de här urbefolkningen är kvar. Så man bara, hallå, hej. Man får ett hej plötsligt. Det är trevligt. Jag vet inte hur du har det, men man åker från sin sommarstuga, om man nu har det, va? Så har man en liten sån halvstress. Jag har det. Man packar in allting, så fågel och hund och allting. Svärmor och tjejen och barn och jag själv också. Allting är med. Ja, bra, nu drar vi så... Då har man den här lilla hetsen, eller jag har det, va? På vägen ut från sommarstugan, så då plötsligt så upptäcker jag att här kan jag inte stressa, alltså. För där går ju för fan en fasantupp med sina två fruar, eller? Är det hans, har han liksom så här, du har haft in-between-relationer och känner, vi kör hösten alla tre. Eller var det hans ungar som man ska lämna tillbaka? Han kanske hade pappahelg. Nej, men då gick man ner i varv. Tog 2-3 minuter för dem att avlägsna sig. Det är väl nyttigt, kanske.

Casanovas ut i natten. Det är mycket fåglar på den här stationen just nu. Det är härligt alltså. Får jag rekommendera Merlin, den fågelappen, så vet du exakt vad det är som vrålar också. Det är underbart. Där men alltså Marcus, han har ju sin fasan Frasse och nu har han tydligen fått en morkulla på halsen också. Tydligen, enligt en bild. Men alltså, behåll den morkullan. Den måste du tämja, Marcus. Morkullor är fantastiskt trevliga. Du är lite vardag med lite skön näbb och speciella ögon och ett väldigt speciellt läte. Nej, de låter inte så. Men de är sköna. Vi hade då fasaner framför bilen på väg hem från sommarstugan igår. Så pappa hjärta tickar lite sen vi ska hem. Vi har lite småstressa. Så vi var ner rutan på förarplatsen där jag satt. Och så tänkte jag smäga käft med grannarna som målade ett staket vid sidan om. För tänkte, de har inte jag snackat med på hela sommaren. Så jag var ner rutan och sa, ja, ni har inte lösenordet eller? Sa jag. Syftar på fasanerna då. Då log de lite och så gick de tillbaka och måla igen, utan att säga något. Då blir man en bebis du. Det är en konstig känsla. Den här tomheten. Ja. Tennessee Tears, de var ju i Lidköping i helgen. De får du alldeles strax i musiken här på 3B. Här är Eric Clapton.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.

0: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
2: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
2: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
5: Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
4: tryggt
5: och utan mjölksyra.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det var Gabriella.
8: Och Erik från Moderaterna.
7: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
8: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
7: Så rösta på Moderaterna.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
14: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
17: Pappa!
16: Ännu större skärmar.
17: Pappa, lägg av!
16: Upp till 63 mils räckvidd.
17: Du håller på sådär igen!
16: Gör jag det?
17: Ja, men lägg av.
16: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
18: Volkswagen.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
21: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
22: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
21: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
22: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
21: Det ska funka att bo överallt i kommun.
22: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
0: Då har du bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Puff Daddy, Faith Evans. Jättegött väder nu ju under veckan på de allra flesta håll. Men det är också gött väder. Nu i helgen när vi var uppe i stugan då fick vi se oska och regn och sånt plötsligt. Det var det som gjorde oss lite osäkra. Vad är det här för någonting egentligen? Ja, men i slutet på augusti, och jag kan tycka att det är gött nu, för nu bränner det inte så hårt. Nu är det så lite mysigt liksom, eller hur? Och det finns fortfarande saker att hitta på ju. Göteborgs kalaset är antagande nästa helg. Och fram tills dess så pågår Göteborgs dans- och teaterfestival. Kan man sätta sig på tåget och åka ner, det kostar halva priset hela regionen nu. Det är ändå valfläsk som vi tuggar i oss, alltså med hull och hår, det funkar. Striplers är bland annat också på Göteborgs kalaset, men de är också på Café Torpet. Redan nu på onsdag, Skepplanda. Vilket genidrag och gör sådana små mysiga gästspel. I Trollhättan är det Sommarpuls, Allsång på torget. Det är Tommy Nilsson, öppna din dörr, han är där och kör ihop med Skövdesångerskan Johanna Bejbom. Hon är sångerska i bandet Bejbom, som också kör under matfestivalen i Skövde sista helgen i augusti. Vänta nu, det är nu till helgen, precis. Där är de där. Matfestivalen Skövde, förutom mat och sånt så är det The Poodles och Liamo till exempel. Så ser det ut. Det är bara att klunka i det. Västsverige i slutet på augusti. Svårt att tänka sig något finare faktiskt.

magiska Sia på Treby. Också en sån här underbar artist som började liksom göra musik till andra och som sen bara klev fram. Och hon var så klädsamt obekväm med det också, så att hon ville ändå inte visa att det var hon. Så hon köpte en sån här blonderad Gustav Vasa-peruk och satte den bak och fram. Och blev Sia ändå. Shit, otroliga. Du förresten, vi kommer ju att köra retrokväll här, vill jag nämna, på Treby. I kväll klockan 8 kickar vi igång 2 timmar med... Ja, men det är svenska klassiker, 50-60-tal, rockabilly, rock'n'roll. Just so that you know, från 8 ikväll, retro.

Ed Sheeran, As Is I Am, efter Backman Tona Overdrive. Jättefin måndag. Lunch önskar jag. Idag har ju planeten Pluto. Nej, förlåt. Det är ingen planet längre. Det var det som var grejen. Plutos omgraderingsdag idag. 2006 så var det någon tråkig astronom som tyckte att nej, vänta nu, det här är nog ingen planet ändå. Det är en dvärgplanet. Så vi tar bort dig. Så nu har vi bara 8 planeter runt solen. Men det är så himla tråkigt som Pluto blir påminn om detta varenda år vid den här tiden. Ändå finns det de som hävdar att Pluto har atmosfär, geologi, väder, isvulkaner och hjärtformat område också. Komplext, ja, det finns mycket som helst. New Horizon åkte förbi och tog sköna bilder för en 10 år sedan någonstans. Och det var ju jättefint. Så att grejen är att kanske är Pluto på väg tillbaka igen, hoppas vi, som planet. Men det är alltså en dvärgplanet. Vad är det här med storleken? Det hade ju inte någon betydelse. Var det inte det vi har? Har vi inte kommit överens om det någonstans, eller? Ska vi hålla på och pilla på den grejen? Nej, tråkigt. Så ser du något sånt där. We want Pluto back idag, så är det planeten Pluto alltså. Nu, nyheter och väder klockan 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gå-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
12: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. Två veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Tjena, Benny på Skara Motor här.
17: Ja, du vet, jag med skägget.
16: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
18: bilen. Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
19: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Ja, det stämmer.
21: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Anette Engström, Liberalerna i Vara.
24: Halloj, Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Regeringen vill ha en skoldådskommission efter dådet i Fagersta där inga åtgärder utesluts. Detta skriver partiledarna för M, KD och L i ett inlägg på SvD Debatt. Kommissionen kommer att få 4 uppdrag: analysera hur framtida skoldåd ska förhindras, stoppa radikaliseringen online, stärka skolornas säkerhetsarbete samt stärka eftervård och krisstöd. Det svenska fondsparandet har nått 10 000 miljarder kronor för första gången. Detta visar statistik från SCB. Den totala fondförmögenheten ökade 13% i andra kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Och så mycket har inte fondförmögenheten ökat på ett kvartal sedan 2009 när börsen då vände upp efter finanskrisen. Ett 70-tal svenska kändisar, däribland Bianca Ingrosso och kung Carl Gustav, har utnyttjats i AI-genererad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Detta rapporterar DN. Klippen har släppts igenom trots att de bryter mot plattformens egna regler. Efter att tidningen tog kontakt med TikTok försvann kontorna från plattformen, men inga kommentarer har lämnats, varken från TikToks svenska kontor eller företagets internationella presstjänst. Och Killinggänget återvänder med 3 shower på Avicii Arena nästan 18 år efter sin senaste produktion. Föreställningen, som heter I manegen med Glenn Killing, kommer ha Teddy Bear som husband. Gruppen har avböjt intervjuer men meddelar att de kan tänka sig att ställa upp på detta ändå om biljettförsäljningen går dåligt.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20 till 23 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Där ska du ha lite Christer Sandelin till lunchen. Några minuter över 12 klockan 12 heter jag. Hej! Igår kväll var vi ute med våran spanska vattenhund. Jag läste instruktioner, man ska tydligen gå ut med dem. Hundarna. Nej, men det är alltså det mysiga kvällspromenaderna när det är så här varmt också. Det var nästan 19 grader hemma i Trollhättan. Alltså himla gött och mörkt som fasen. Så vi gick där småtjafsade lite grann så här så man förberedde sig för en ny vecka. Och så har man lite så söndagsångest, du vet. Och hunden nosar jättemycket och så börjar han tugga på något. Så blir man så här, men vad var det här nu? Var någon mördas ny? Alltså man blir så där, va? Och då tittar jag upp i himlen. Inte för att jag var trött på något, utan jag bara tittade ut så här som man gör. Med mina nya glasögon så vet jag inte, är det en spegling eller är det något? Vad fan är det? Och då läste jag tidningen idag och då fick jag svar på vad jag kanske eventuellt såg. Svar ska du få om du hänger kvar. Du kanske också såg det där. Vi kollar.

0: The Cars, Drive efter Robin Bengtsson ska
1: du
0: ha.
1: Jo, men du, igår kväll vi gick där, jag såg någonting. Ser du stjärnan i? Det var ingen stjärna, det var något annat. Det stod still på något konstigt sätt. Är det en lampa? Jag vet inte. Men vad jag förmodligen såg, det fick jag svar på. Jag läste tidningen idag och då fick jag se stjärnfall. Kan det vara det, tänkte jag. Kan det vara persiderna? För de kan man ju fortfarande se detta meteorregn. I sådana fall en väldigt bekväm persid. Alltså en sån här nya tidens orka meteoriter som inte orkar och orka åka genom atmosfären och brinna upp. Orka inte det. Jag hänger kvar här. För det var lite så. Så jag tänkte så här, är det UFO? Så jag sa till familjen och då slocknade detta precis när jag sa till. Så det var ju klassisk grej liksom. Nej, men förmodligen vad jag kanske eventuellt har sett då, det är ju alltså så här satelliter på väg upp. Starlink-satelliterna sköts tydligen upp. Så att, nyligen, alltså för något dygn sedan, och de är på väg in i omloppsbana och då kan de under några dagar så kan de ses som sådana här sträck bara. Alltså som sakta i någon form av formation tar sig fram på plats. Så är det så att under kvällarna nu, lågt ner, ser sådana spår. Det är inte IT, det är inga UFOs, det är Starlink-satelliter. Eller, ja, Elon Musks bromsspår är det ju egentligen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet, öppet varje dag mellan 8 och 8.
5: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
4: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
3: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
4: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
3: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
4: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
12: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Ja, visst.
14: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Och nu, tillbaka till musiken. Oh,

The Subway Chaperone efter Björn Schiffs och Blåblus. Chaperone förresten, otroligt. Hon var ju med på förra årets Way Out West. Hennes explosiva, vansinniga scenshow var rätt häftig. Det var ju som något mardröm i någon Disney-prinsessas. Alltså det var så här, helt sjukt, men roligt. Och hon är väldigt kaxig och noga med hur hon vill ha det också. Hon slog igenom som 17-åring och spelade in sin första EP. Innan dess hade hon serverat pommes frites på någon sån här drive-thru i United States of America. Och så var det väl så att någon skivbolagsdirektör hade hört hur hon sjöng. Nej, jag vet inte. Man åker via drive-thru kanske, att man öppnar fönstret där och hör någon som nynnar. Bara, wow, vill du signa? Så det gjorde hon. Men skivbolaget bråkade med henne. Hon bråkade med dem som bara så här, då fick ni, hon gav dem det långa mittenfingret faktiskt. Och kände att nej, jag skiter i det där. Och så gjorde hon comeback genom att uppträda på drag klubbar i USA. Det var så att när hon slog igenom som stor artist så har hon inte tackat en käft i musikindustrin, utan bara alla dragshowartister som uppfostrade henne. Där har du det. Chaperone lite grann till lunchen. Iggy Pop om en stund. Här är Lilja och Susie.

Bartolomeus. Men det är lite grann, hösten startar i och med Bartolomeusdagen. Det finns det lokala saker. Men här i Singland så sa man att humlen ska vara inplockad innan barsmäss. Annars blir den blöt och bäsk. Humlen som man använder när man gör sitt eget öl. Alltså, och ärtor och bönor skulle skördas innan Bartolomeus. Det är så. Bartla, hur du bartlar väl så säger jag, la ha mina ärtor in. Det gick ju så där alltså. Jag har ju lite släkt i Skövdetrakten så, men bartla hur du bartlar. Jag ger mig. Här är Willes.

är så grym den här Iggy Pop, The Passengers, som du får här på Trevi. Du är ju Bartolomeusdagen idag. Jo, men i månader löning, det blir gött, det är det. Men alltså, just det här är en märkesdag i bondeåret. Du som är lantbrukare, du känner till, ja, men

Efter Villes jättefin vecka kommer det bli här nu. Nyheter och väder ska vi få när klockan blir ett naturligtvis. Lite tips här i slutet på veckan nu. Sista helgen i augusti så öppnar ju majslabyrinten i Tråvad upp. Så är det. Det är ju bondmoran, eller bondfrun menar jag, som öppnar upp den. Det är fantastiskt. Jag måste försöka gå i år. Förra året så var det för mycket. Jag trodde man fick ta med sig hund in, men det tror jag inte man får längre. Det är väl fusk kan jag tänka mig också. Du, jo, i alla fall. Matfestival i Skövde blir det. Förutom massa mat så blir också musik. Västgötaduon Vinåkeri där, bland annat The Poodles och Bejbom. Det är Ian Paolo och Andy från Lilla Syster som har slått sig ihop med Skövde-sångerskan Johanna Bejbom. Det blir ett jäkla tryck helt enkelt, matfestivalen i Skövde, så lite koll på det också. Det är det här, det är idag, eller olika dagar, Bartolomeusdagen drog jag förut, och det är liksom det är åminnelsen av att Pluto en gång var en planet idag också. Men det är också tandvårdsrädslans dag. Det här vill jag ändå vika ut mig om lite grann. Vi tar det en bit efter. Vi tar det en bit efter ett. Du vet när man tänker till och så blir det fel. Vi tar det sen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
6: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
8: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Klomma däck och följ.
9: I Vara.
11: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
18: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
17: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
18: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
21: Din grusleverantör.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroj här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
23: Paroj.
22: Din lokala drivkraft.
24: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: tillbaka till musiken.
1: Den 18-årige mannen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan ska genomgå en undersökning för att utvärdera hans psykiska hälsa. Detta beslut fattades av domstolen under häktningsförhandlingen där han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Fyra män i 20-25 års åldern har anhållits efter att en man i 50 års åldern misshandlats till döds i Mariestad. Mannen hittades svårt skadad under natten till lördagen och trots att hjärt- och lungräddning påbörjades gick hans liv inte att rädda. Sverigedemokraternas toppnamn på partiets kommunlista i Falun misstänks ha stulit el från det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten. Nu kommer beskedet att han tar en timeout från sina politiska uppdrag. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Inga personskador eller skador på civil infrastruktur rapporteras. Enligt Ungerns premiärminister störtade planet på måndagsmorgonen av ännu okända skäl. Och piloten överlevde genom att skjuta ut sig själv. Två svenskar har gripits i Thailand, detta rapporterar Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Båda ska utlämnas i Sverige efter en prövning. Och temperaturerna i delar av Sverige kan upp till 25 grader denna vecka, skriver TT. Bäst chanser för varmt väder är det på onsdag och torsdag. Högtrycket påverkar främst de östra och inre delarna av Svealand samt Götaland och sydligaste Norrland.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20-23 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

dramatiska såna spionblås i den här So Long ABBA. Några minuter över ett i klockan. Lyssna på tre bit. Tom heter jag. Hej! Yeah. Vi var i helgen i stugan och då var vi i Grundsund var vi, och där låg en feting till båt. Det var en sån här stor, det var ingen lyxjåt var det inte, men det var en jättestor segelbåt. Och då klev paret som hade båten ur båten och jag var tvungen att bara säga, vilken jäkla fin båt ni har, så jag. Tack, sa de då bara. Sen kände jag att det hade vi snackat färdigt. Vi hade inget mer att säga. Jag är ingen segelkille riktigt heller. Det var en segelbåt. Men jag tänkte på det här med de här miljardärerna som har varit där. Var det någon vecka sedan? Som så här 100 meter långa supportfartyget Drak drog till västkusten till exempel. De här miljardärerna. Spelmiljardären Gabe Newell. Han hade ju sitt skepp här också. Så tänkte jag så här. Det är klart det är häftiga båtar alltså. Men du vet, någon gång blir man ju magsjuk på en sån båt också. Kände jag en liten arbetartröst.

And take time to say goodbye. Killinggänget, just det var det det var. Det var ju någon nedräkning här nu. Och nu vet vi ju allihop vad det handlar om alltså. Det är smart. I 3 stycken föreställningar på Avicii Arena. Just det, det kommer det vara. Glenn Killing i manegen kommer det heta också. Glenn Killing i manegen i Avicii Arena. Det är så det kommer bli. Med nya gamla figurer och sånt. Jag tycker det är skönt. Det måste ju vara så. Nu har de varit ute och seglat runt överallt. Alla som är med i Glenn Killing. Men de måste ju tycka att det här ändå är som ett gött, härligt litet lumparminne att bara få pyssla om liksom. Hoppas nu att de skiter i dynamisk prissättning på de biljetterna bara. Att de släpper såna här Mondo tickets så att barnen också kan få se Glenn Killing. Så att man tänker på nästa generation, eller hur? Det är sånt. Du, Miles, vi ska till tandläkaren du och jag om en stund, tänkte jag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Dags för ny bil.
4: Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
8: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
14: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Ja, visst.
16: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
17: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
21: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Song on Fire, Nickelback på 3B. Tom heter jag, hej, jag ska ha en fin lunch. Idag är det alla vägräckens dag. Bra att de finns. Årsdagen av Plutos degradering, det ska vi inte tjata för mycket om. För jag läste någonstans att eventuellt kan det bli så att det inte är en dvärgplanet, utan det kanske ändå var en planet, kom man på. Konstigt. Bartolomeusdagen, som är liksom någonstans i almanackan, att där ska man ha gjort bland annat bönor och sånt. Ärtor ska man ha skördat innan idag. Har du gjort det? Fick du stresspuls? En grej som för mig blir stresspuls, det är tandläkaren. Jag ska snart gå till Mahmoud, tror jag, hemma i Trollhättan. Och han är så himla valiummjuk. Han är som liksom, han pysslar med fjärilar och nålar upp dem på såna papp, du vet. Såna fint handlag. Och är så mjuk. Och har en mjuk röst också när han pratar med mig. Tommy, och så här, och jag har en liten sån här, jag vet inte, en sån här erosionsgrop heter det. Skitsamma vad det heter, han ska fylla i en sån. Det vet jag att jag ska. Men jag får en liten pulshöjning så fort jag tänker tandläkaren. Det är inte tandläkarskräck. Men jag tycker bara det är lite obehagligt. Eller jag väntar nu, det är precis som med definitionen. Okej, jag kanske har en mild tandläkarskräck. För länge sedan så skulle jag ta min dotter då, som tyckte det var jobbigt. Jag skulle ta med henne till tandläkaren och visa att, kolla nu, häng med mig till tandläkaren innan förskolan liksom. Så hon hängde med mig och stod bredvid. Och då var underbart tandläkare Louise i Göteborg på den tiden, som visade så här, ja okej, ska du ha bedövning? Nej, det behöver jag inte ha. Så jag kaxigt. Varför jag nu sa det, man ska också visa att det här är helt naturligt. Man tar bedövning så att det inte gör ont. Vad ska man, kan jag visa till Ellen? Men all right. Hon stod där bredvid pappa och hade på sig en fantastisk fjäderboa också. Hon skulle också göra tandläkarbesök sen. Jag tänkte jag kör första svängen. Så då försöker jag vara avspänd. Och vid något tillfälle så kom väl min tandläkare åt någon nerv i centrala nervsystemet på mig, som gjorde att jag krampade så här för en hundradels sekund. Jag kunde inte hålla tillbaka den. Och den gjorde liksom att jag tänkte, det var det här jag inte skulle. Jag skulle visa att det var en härlig stund. Och då säger Louise genom sitt munskydd, oj, gjorde det ont på pappa? Så helt kallt bara, så gick vi vidare. Och jag vill tacka, för jag vill minnas att jag tror inte Ellen har en tandläkarskräck faktiskt. Man får ta en för laget, typ. Det är bara att köra den strömmen.

0: undefeated champion Melanie C, Sporty Spice.
1: Just det, ny singel detta som du hör på Trevi. Hon var ju på riktigt sporty också. Hon tränade karate, gymnastik och styrketräning. Och hon slutade inte med det bara för att de blev kända. Det är coolt. Nu tillbaka snabbare till tandläkaren där. Jag tänker på det här när man då som barn får ta något ur den här lådan. Ja, nu har du varit duktig, nu får du ta något ur lådan. Det får inte vi vuxna göra. När försvann det? Jag kan säga att jag har vid flera tillfällen, det här är otroligt, men jag säger så här, gör det. Be att få ta något i lådan även om du är vuxen när du har varit hos tandläkaren. Du kanske kan få en bil, en flaska single malt whisky eller något annat. Nej, men senast jag tog något så tittade hon konstigt på mig och sa, jag vill gärna ha någonting faktiskt. Så fick jag välja, jag stod länge och valde, där fanns gnuggis och grejer. Så då valde jag en sån här liten pappersplastklämma i form av en gul fågel. Den skulle jag ha.

Agnes One Last Time efter min underbara kompis Stefan Andersson på Trevi. Jag är färdig för idag, ska poppa iväg, vad jag ska göra idag. Jag förmodligen ska hänga med min dotter för hon är hemma sjuk idag. Två dagar sedan åkte hon på någon skit, alltså halsont och sånt där, det är typiskt. Så då får man en massa såna här meddelanden om saker och ting man kan göra hemma i läxväg. Jag kommer att vara jättepopulär förmodligen. Så blir det väl, absolut. Du, matfestival i Skövde i slutet på veckan här, sista helgen i augusti. Förbereda redan nu. Sen är det Göteborgskalaset också. Det är samma tid. Du kan ju pendla emellan där. Göteborgs dans- och teaterfestival pågår. Och så i Skepplanda är Striplers på Café Torpet. Och Striplers kommer ju också till Göteborgskalaset. Det är så gött med det här halva priset på hela regionen periodbiljetten tycker jag. Det är trevligt. För då kan vi åka flänga fram och tillbaka till varandra. Och det behöver inte kosta fläsk liksom. Det blir en jättebra grej nu när det händer så mycket de här sista veckorna. En tanke på det i alla fall. Du, ha det så gött. Nu ska vi hem och ta tag i saker och ting. Så får vi se var vi landar. Vi hörs imorgon. Ha en underbar måndag, lovar det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
12: Volkswagen.
13: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Neo i Götene.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Och nu tillbaka till musiken. Han har blivit två och här är senaste nytt.
8: Den 18-årige mannen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan ska genomgå en undersökning för att utvärdera hans psykiska hälsa. Detta beslut fattades av domstolen under häktningsförhandlingen där han är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Fyra män i 20-25 års åldern har anhållits efter att en man i 50 års åldern misshandlats till döds i Mariestad. Mannen hittades svårt skadad under natten till lördagen och trots att hjärt- och lungräddning påbörjades gick hans liv inte att rädda. Sverigedemokraternas toppnamn på partiets kommunlista i Falun misstänks ha stulit el från det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten. Nu kommer beskedet att han tar en timeout från sina politiska uppdrag. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern. Inga personskador eller skador på civil infrastruktur rapporteras. Enligt Ungerns premiärminister störtade planet på måndagsmorgonen av ännu okända skäl. Och piloten överlevde genom att skjuta ut sig själv. Två svenskar har gripits i Thailand, detta rapporterar Ekot. En av dem uppges vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott, medan den andra beskrivs som hans medhjälpare. Båda ska utlämnas i Sverige efter en prövning. Och temperaturerna i delar av Sverige kan upp till 25 grader denna vecka, skriver TT. Bäst chanser för varmt väder är det på onsdag och torsdag. Högtrycket påverkar främst de östra och inre delarna av Svealand samt Götaland och sydligaste Norrland.
0: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
8: Mestadels soligt, svaga till måttliga vindar och som mest 20-23 grader.
0: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Jerry Williams, Did I Tell You, är låten som är först ut i timman här efter klockan 2. Då har det blivit eftermiddag, hoppas att du har haft en riktigt skön start på den här måndagen och lämnar en trevlig helg bakom dig. Ny vecka och nya möjligheter, och nu så ska du få sköna låtar här framöver. Anders Glenmark kommer, Mapei, och så den här låten, här är Elvis.

Mapei med Minns ikväll. Ja, ibland behöver man minnas vad som hände ikväll och ibland vad som hände i hela helgen. Va? Kan du känna den där känslan ibland att du upptäcker att det gör lite ont på delar av kroppen? Eller vad är det där för blåmärken? Ja, just det. Och då får man börja tänka på vad gjorde jag för någonting egentligen i helgen som kan ha satt märken på kroppen. Jo, men visst, det var ju en sån där sommarfest i Lidköping. Det var massvis med aktiviteter längs med strandpromenaden, tält och det var scener med uppträdanden. Men det fanns ju där också en hinderbana, ja, som både vuxna och barn kunde testa. Ett plank med rep man skulle ta sig upp för. Alla måste prova, jajamensan, även jag. Och när man väl var där uppe, ända högst upp, och tänker att nu är jag snart där uppe på toppen och kan klättra över, ja, då gör sig den där obefintliga greppytan under skorna sig påmind. Att det är helt blankt under skornas yta. Och man kanar bakåt igen i en ganska snabb takt. Försöker kasta sig efter det där repet och räddas det som räddas kan när gravitationen tar över. Och man bara nej, ramla inte ner och bryt ryggen. Försök hindra fallet lite grann. Och då studsar man liksom likt en vante mot planket upprepade gånger mot repet. Och sen ja, landar man lite sådär lebruten där nere och skuffar av sig. Och när folk bara, hur gick det? Så säger man, det var ingen fara. Det är första dagen efter här nu som man känner att, just det, det var det jag gjorde igår, ja. Det där, ja. Men du, vad har du gjort i helgen som har satt sina spår? Vad har fastnat på din kropp?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är autoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
12: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Känner du doften, Rickard?
15: Mm, det där är sommar på riktigt.
14: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
15: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
14: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
15: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
14: Välkommen in till Elon i Vara.
16: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu, Simon.
19: Kloma däck och följ.
18: I Vara.
20: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
22: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
0: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
9: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
1: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
9: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
1: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
9: Därför ska du rösta på Moderaterna.
23: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter. Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Iris Sandén med Trophy. Men det här är Radio 3 som du lyssnar till. Du ska få KC and the Sunshine Band med That's the way I like it. Sköna låtar som vi bjuder dig på så här en måndag. Först är Europe med Superstitious.

Casey and the Sunshine Band, that's the way I like it. Ja, men det här är ju Radio Treby som du lyssnar till, och nu har det hänt. Det som ingen kunde tro skulle kunna hända. Ja, men att fotbolls-VMs mest virala figur, Erling Haaland, med sitt långa hårsvall, skulle kunna liksom ta det där långa hårsvallet och bara slänga bort det. Nej, för det är vad som hänt. Han har snaggat sig nu i helgen. Och folk blev väldigt paffa. Mm, kanske mest paffa av allihopa blev Zlatan. När han ringde upp honom via FaceTime och fick se Erlings nya frisyr, så säger han:

Bruno Mars, I just might jam. Det här är Radio 3 som du lyssnar till, och här blir det fler sköna låtar. En jag kommer med Dorin och Flow, Robin ska få, och så den här låten ifrån 1968. Här är Mary Hopkins.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Kap, svets, slip och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
15: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
14: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
15: Vedus Gräs, din gröna lösning.
16: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
17: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
18: hand om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
20: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
18: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Elsa, varför springer vi egentligen?
23: För att hinna med all löpande bokföring.
22: Men vänta,
0: Vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
2: Vara ekonomipartner.
23: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
23: tryggt
2: och utan mjölksyra.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
25: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
27: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
28: Och nu, tillbaka till musiken.
29: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
30: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
29: Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
31: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lär och lever, ja, det är det vi gör hela tiden. The Cardigans först ut här i timman efter tre. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli musik från Jesse J, Rymdpojken. Men vi ska också ta och lyssna till en låt som skrevs redan 1963, ja, av Rudy Clark och sen spelades in av Mary Clayton. Så den har ju funnits under väldigt många år, men ändå är det den här versionen av Cher som kom i början på 80-talet, håller på att säga, i början på 90-talet menar jag, som har blivit ju allra mest spelad.

Domino, Jessie J här i Radio Treby. Här blir det skön musik från 50-talet fram tills idag. Barry White ska du få lyssna till och även Rymdpojken. Här är Den bästa tiden väntar på dig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
12: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
13: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
14: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Tyglöven i Vänersborg. Din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Och nu, tillbaka till musiken.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, nu ska vi ta och fortsätta här i Radio 3 med en sångerska som gjorde en bejublad konsert under helgen som var på Stockholms stadion. Ja, det var många som var där. Kanske du också. Det var ju fullsmockat i publiken. Jäger var där och hon hade med sig massvis med andra härliga gästartister som Håkan Hellström. Ja, han var också där. De har ju gjort en låt tillsammans. Ja, men här kommer hon, solo, Veronica Maggio.

men där hade vi ju en av de mest fantastiska låtarna med The Rolling Stones, Beast of Burden, som de släppte i slutet av 60-talet. Vi fortsätter med musiken i Trebys eftermiddag och nu plockar vi fram Blackjack.

Niklas Strömstedt i Radio Treby. Och nu vet vi vad de hade på gång. Killinggänget som jag har lagt ut små filmklipp, små teaser om att något komma skulle. Robert Gustafsson, Johan Reborg och alla de andra härliga komikerna i Killinggänget. Att något skulle komma igen. Och nu vet vi att det blir nästa sommar som de sätter upp en stor show på Avicii Arena. Mm. Med sig som husband kommer de ha det här bandet. Teddy Bears som ju är tillbaka och ut och spelar igen. Nu till helgen så kan du se dem på Göteborgskalaset.

0: A rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Reklam.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
5: Halloj, Sofia är på Green Flowers & Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Klomma däck och följ.
6: I Vara.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
12: Volkswagen.
13: Har vi din drömresa?
14: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
13: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
14: Vill du resa på egen hand?
13: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
14: Vill du veta mer?
13: Ring oss.
14: Boka ett möte.
13: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
14: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
13: Saxentours.com.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Marie Fredriksson, Efter stormen. Ja, men du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Välkommen att hänga med oss. Någon som plockar guld efter guld. Ja, det är vår stavhoppare Armand Duplantis. Nu senast guld i friidrotts-EM och även i Diamond League. Ja, det är helt otroligt. Hur många guld har han nu hemma egentligen? Det skulle man vilja veta. Och nu handlar också hans senaste låt. Ja, han gör ju även musik. Om just guld. Här är Gold med Mondo.

Lisa Miskovski, Why Start a Fire. Musiken den fortsätter här i Radio Trevi. Det ska bli Cool and the Gang med lite Celebration, Olivia Dean och så den här fina låten med Cyndi Lauper. Vi tar oss tillbaka till 80-talet. Här är True Colors.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
9: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
10: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
9: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
10: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Conceal Studio, din digitala byrå.
17: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
18: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
18: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
18: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
20: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.

0: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
1: I vara.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Kap, svets, slit och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Celebration med Cool and the Gang här i Radio Treby. Ja, nu på onsdag så drar Marcus Larsson igång en programserie i Radio Treby som heter Trekaffet, där han kommer göra nedslag bland olika företagare runt om i vårt stora fina sändningsområde. Jajamensan, efter klockan tre alltså på onsdag får vi höra var Marcus landar någonstans. Men nu blir det mer skön musik för dig. Här kommer Bruce Springsteen.

Här är Jason Donovan med Too Many Broken Hearts. Australiensaren som var med i den där tv-serien Grannar. Där träffade han ju Kylie Minogue. De spelade som par i den här serien. Blev tillsammans på riktigt och så startade båda varsin artistkarriär. Vi tar och fortsätter med skön musik här i Treby nu. Härnäst, Miley Cyrus. Här är Flowers.

Independent Woman, ja men det här är Destiny Child som du får i Radio 3B. Och vad blir det för väder den här kvällen? Ja, vi ska få veta det när klockan slår 5 här om ett litet slag. En väderprognos kommer då, jag hoppas på att det kan få bli något guttigt väder så att man kan ta ett dopp vid bryggan. Eller vad har du din bästa badplats? Är det en bit ifrån, då ställer du bara ut ett badkar i trädgården. Det har min kompis gjort. Alltså hur fiffigt som helst. Då kan man ju bada när helst man känner för det.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
8: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
12: Hags gummi vara, en däckpartner att lita på.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
19: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
20: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: och jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
21: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Två patienter på Karolinska universitetssjukhuset kan behöva hjärttransplantation efter att deras läkemedel förväxlades under öppen hjärtkirurgi. Efter operationen gick patienternas hjärtan inte att starta och de får nu fortsatt livsuppehållande vård med hjärt- och lungmaskiner. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Trafikverket ingick förra året ett avtal med Microsoft trots att företaget avvisade viktiga krav från myndighetens jurister. Detta rapporterar Ekot. Bland de avvisade kraven fanns att datalagring och överföring skulle följa EUs och Sveriges lagar samt att Trafikverket skulle kunna lämna ut data enligt offentlighetsprincipen. Varken Trafikverket eller Microsoft har velat kommentera Ekots granskning. Efter de havererade tullsamtalen mellan Kanada och USA i helgen sedan kanadensiske premiärminister Mark Carney små chanser för nya förhandlingar före mellanårsvalet i USA. Kanada vägrar ge vika för Washingtons krav och skissar nu istället på ett stödpaket till industrier som påverkas av tullarna. Och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tror sig ha hittat en metod som på sikt kan bota typ 1-diabetes. De har lyckats transplantera genmodifierade celler som efter 14 månader fortsätter att producera insulin. Detta ger hopp om att tekniken kan förändra sjukdomen från kronisk till botbar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har fått in en högtrycksrygg som kommer ge soligt och fint väder de närmsta dagarna. Imorgon så kan det bli uppåt 25 grader längs västkusten. Annars som mest mellan 22 och 24.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Linda Bengtzing, alla flickor. Ja, här gasade vi upp starten på veckan ordentligt med hennes fart och fläkt. Och kanske är det så du startar upp en ny vecka. Du gasar på bara. Eller så sitter du liksom just nu i bilen på vägen från jobbet och bara så här vill ha lite lugn och ro så där, så att du kan varva ner. Hur var den här arbetsdagen egentligen? Och vad ska du tillbringa den här kvällen med att göra? Ja, då behöver du den här musiken ifrån Westlife. Everybody.

Ja, det här var Erika Jonsson med Från landet. Och på fredag, ja, då är det dags för Erika att komma till Skövde. Där ska hon uppträda på Lokstallet. Jajamensan. Vi fortsätter med fler sköna artister här i Radio Trebys eftermiddag. Belinda Carlisle kommer och det gör även Tom Jones här tillsammans med Musti. Här är han med Sex Bomb.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
12: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
11: Rösta på Moderaterna.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia, movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
24: Som du kan njuta av direkt.
23: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
24: Vedumsgräs, din gröna lösning.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Heroes med Måns Zelmerlöw. Ja, vi har ju hört och läst om framgångarna med Abbas Avatar-show i London under flera års tid. Det här har varit ett sånt framgångskoncept att Kiss också hoppat på tåget, ska göra sin egna Avatar-show nu när de liksom har gjort sin sista världsturné. Och nästa artist på tur, ja, det blir Dolly Parton. Hon har också brottats med hälsan senaste åren och inte kunnat göra så många spelningar som hon har velat. Så nu blir det alltså en avatarshow som hennes team jobbar på istället.

Aldrig ensam igen. Molly Hammar som ska ut på en omfattande Sverige-turné med start i oktober månad. Men hur går det egentligen med filmen om Bee Gees? Ja, Ridley Scott, regissören bakom Alien och Gladiator-filmerna bland annat, ska ju göra den, men på grund av lite avtalsdiskussioner har det dragit ut på tiden. Arbetstiteln är You Should Be

Sunshine in the rain. Ja, men det här är BVO som du får av oss i Radio 3B. Och vet du, det kommer att bli en sån där härlig, nostalgisk måndagskväll också. Vi drar igång efter 8 med retrokvällen. Då får du musik från 50- och 60-talet under hela 2 timmar. Men fram till dess en vanlig skön blandning på Radio 3B, som vanligt alltså. Och här ska vi ge dig Keith Urban, Street Called Maine. Ha en skön måndag.

0: Reklam.
1: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela Vara kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
0: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
23: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och det företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
8: Efterlysning.
9: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
8: Vi har dem.
9: Vallavi.
8: Lite bättre.
9: Lite personligare.
8: Välkommen till Vallavi.
9: Arbets- och skyddskläder.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Färdig gräsmatta på rulle.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
10: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
3: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigeralbutik är öppen alla dagar 8-8.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
6: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
8: Konsilstudio.
9: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det var Gabriella.
11: Och Erik från Moderaterna.
10: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
11: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
10: Så rösta på Moderaterna.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
13: Kvarterskultur i vår småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglödan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
5: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
5: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
5: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditech i Vårgårda.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
20: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
20: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
20: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
22: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
23: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
24: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
23: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
24: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
23: Välkommen till Elon i Vara.
25: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
27: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral?
0: Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Det här är Radio 3B.

0: Reklam.
1: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
9: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
10: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
16: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
17: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
18: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Fastbit, det var som bara funkar.
20: Nu
0: är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
19: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.

God kväll. Klockan har blivit 8. Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
12: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
11: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
12: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
11: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
12: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consip.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
18: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
19: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
22: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
21: Du vet att jag fortfarande är smidig.
22: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
21: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
22: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
21: Du får gå hem nu Simon.
22: Klomma däck och följ.
21: I Vara.
23: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Och nu tillbaka till musiken.
24: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
5: Pappa!
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av!
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen!
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
6: Volkswagen.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
9: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
13: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
14: Halloj, Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags för ny bil.
3: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
3: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
4: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
3: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
4: Precis. Snygg reklam utan krångel.
5: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAs elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAs elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
14: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
13: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
14: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
13: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
14: Därför ska du rösta på Moderaterna.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
2: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
10: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Slipp mögel, alger och mossa på

0: ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
11: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
10: Du vet att jag fortfarande är smidig.
11: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
10: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
11: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
10: Du får gå hem nu Simon.
11: Klomma däck och följ.
10: I Vara.
12: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
13: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
14: Halloj! Sofia är på Green Flowers and Pots i Vara. Tänk att jag redan har fått ha min butik i hela 10 år. Det måste vi fira. Den 27 till 29 augusti blir det stort jubileumsfirande med fina erbjudanden, tävlingar och fika på lördag. Och på torsdag är det kvarterskulturafton i Vara småstad. Då har vi öppet till klockan 20.00. Hoppas vi ses!
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet, där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
19: din grusleverantör.

0: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger

0: Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Känner du doften, Rickard?
2: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
2: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
7: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
14: Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
14: Lugnt,
13: tryggt
14: och utan mjölksyra.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
19: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
20: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
21: Din resa börjar på saxentours.com.
22: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
0: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
1: Och nu, tillbaka till musiken.